جانتا ہے گرو سوگت کے موافق ہے. یہ بات الگ ہے. ہم لوگ کھڑکیاں اور دروازے بند کر لیتے ہیں. اے سورج تمہاری روشنی نہیں چاہیے. پھر کہیں سورج ہمارے گھر میں نہیں آیا. بھائی بھول تیری. سورج تو ہاتھ دے رہا ہے, دستک دے رہا ہے, تیرے دروازے پر کھڑا ہے, لیکن تم نے دروازے بند کر رکھے. گرو نانک تو تیرے دروازے کے باہر کھڑا ہے, پر تم نے اپنے دل کے دروازے بند کر. دروازے کھول,

جو چلے خسم کانا تن کے سد بلہارے جا خاک قدم روشنی ہے دل کو نظر خاک قدم روشنی ہے دل کو نظر گر تورا با سال کا باش نصر